Og nå klokkan 20 og vi tverre er setet til Vox. Her finner S. Olsen og i kveld sender opp å ta på en løyes av Dansebandsfestivalen.

kvöld, gau lortarner. Og gau kvöld, öll tid mongo som kommet saman her av Eienon og Vaje og i kvöld. Vi senda at du har beinleis av Dansebandsfestivalen og Vaje, så leis som vi da var gjørst, så gjerne festivalen av Olvara Brieie og i 2015. Og i år vil det en norsk orkester som kommer mynd av festivalen. Sett nye kvöld kommer Tarbeier og Arne Sørensen og Hans Olav Trøen av Padl. Og vi færre vantende sett nye sendingene at høyre negra tøvner fra Taimon her og Padl. Og i andre kvöld vil det ikke minne enn tve fra Lykke Orkester av Padl. Ta i Kontiki Duo og PK og Dansefolket færre spela for det gode dans. Så gode tid ødel. Videre kommer sammen her av førja Honaligasta og mest danselige festivalet er gjerra til som åkken damer aller best er dansa sammen vi ekvelige gåon tøvnleit. Og atter i år leder vi kæra og sørst sakna jeg vin åkere hans jakke hjelm bryr sendingene vi vekra sangenom til Nils Petre Nolso som hans jakke opp sjølver skriva i läge till heimbygden Vavor.

Og ta vestur kine skoinor, porspor litt av min løvste søste fer. Vilje kvila her fetran og minor, finnje kvult etter strøy og strevi her. Ja, beinrækjen og nekv siande år, ein så inteslige sankor om vøkro voksbygd, som Nils Peder Nolso yrte, og hans Jakob sette læ til, og sank så vel og innelige. Her det som det pleier, gode stemninger, kamping og ikke er stikkvande fullt av voknen, Bæje Estanfyrre og Vestanfyrre, Vokshøll. Og festivaleren byrja i langt åndskvølte, vi er noen vel et navn og hona lijon synger vi. Kvølte av Hamragere, her de eldre og hona hos her øverst, og her ble eisene dansa. Og i morgen var vi alle sauna i her og i høtlene til et stort og lekkert morgenmedabor. Og i kvöld har vi finnet soppo og sunnet så det hørtes til en lykke sår og i beinet svør. Og det var reisen i ånden til å lage innslø ved fraløkken Sangaron. Og det var ekvelige hoa litt at høyre. Her i salen det fra ljøtøkne Jakob Inge Thomsen som teker seg av ljøen. Og Julian Djurus sitter vekra ljøse og i salen. Og i havn sitter Øssur Ekholm så trolig er fyrir jeg vil komme vel i luftene. Og her atan fyrir paddelen, ja, her sitter ongen minni enn sjølvor borgarstjørende vei, som han pleier, Bjarni Johansen vid Knøttamar. Gjevet ham en størst klapp. Og vi taler av frem ved Gauon Danse, og høyre nå en så avbera vekeren sang, Tjaham Tove Widerbergs, Alt fint som livet har.

Ja, skjemt etla olvare, ja, det er spurningeren. Men dette var så Ninnas orkester som sung og henta sangen, alvor eller skjemt. Nå kommer meg i høylige tøvner, vi våpen gjennom Gudmund Larsen, og vi akra sangen om at elska er at liva.

Og den vekere sanker til Gudmund Larsen Urvaje, at elska at liva. Ja, vunande, fer Gudmund Kjøtt, at jeg var noe kjent til hun legge ut. Fernandos fer nå er for å gå vujere frem av gulvet, vi har som fraløyga slageren.

Ja, vi tar då fra Løyga Fernandos. Vi er så sannsjennom alle vegar ber til deg. Og til våre norske venner som kommer fra Storåsfestivalen, vi skal nu spille en sang fra et orkester som var mye på Færøyene i 60-årene, 70-årene. Ja, de forelskede seg rett og slett i Færøyene. Og det resulterade också i sanger som blev skrivet om forskjellige ting på Færøyene, både jenter og också øyer. Og de lavede också en sang om den vakre Suderø. La oss her høre Dodelbuks med sangen Suderø.

Ja, jeg vil jeg kjente og danselige tøvner fra gøy og gamle Doodleboks. Her tar sjunko om å grave vøker og åtsj, og i sannsjen om Suderø. Og om i sann så er gøy stemninger og her var en dag anker som trein og leindans her ute i søgene av gulven. Og nå har vi deilige country-kjente tøvner ved Mats Bergmans Blueberry Hill.

Ja, hetta var så Mats Bergmans. Vi kjenta Sanjinon Blueberry Hill. Men nu halte jeg Olvar og Tåsa vi trøntja til en herlig vals. Halte det ikke til? Ja, og hva er det ta bedre enn just Kalle Skjevens vals?

Og den herlige valser som hetta vi har hørt oss Sven Erik Gispel, sammen med Kurt Hagers, synes jeg å spille Kalle Kjevens vals. Og nå færer vi til høyre Hans Jakob Hjelm og hans herre menn, synes jeg å spille vel svingende slageren om ta i country kom til Skåbenar.

ta country kom til Skåbon en så ekvelige danselige sangkår som eisene ber til å danse line dance sammen vi, og det gjør det de så sannelige eisene. Birger og Hervor har undervist i det, så det var nekv som hatt av oss her av gulvet å danse line dance. Og i morgen er som vant batastevna av Tofton, og her vil nekv gå over tånlagere høyre, og eisene synger vi til deg om kvølten. Og til å være sånt av player, Hattler Johansen Band, som får spela for å danse. Læt dere her høyre kjente slageren til Hattler, Kiss an Angel, Gunn Morgon.

Ja, sannelig en ekvelig romantisk skjelare, Karina Jørnek, vi vekra sangenom, de kjøsser jeg gav deg. Henda nasta sangen som jo Bjørnars færa djevågon kjenner vi vel her heima, dine ting.

Ja, jeg vil jeg kjente tøvner, jo og bjørnars, de nere ting. Vi kjenner næsen i her heimene fra, som sannsyn nånt. Sommar narskast av olvara, så kvøy ikke leda Skandinavia, djev og hentan, jeg vil jeg sommarslige sannsyn.

Det var sommer, ja, en av mongon, mongon, sangon tja Skandinavia, som Steinar Storm Kristiansen hever skriva. Og Steinar, han kjenner vid jo eisene fra Gotta fra Skandinavia, og Steinar her i kvöld, og hon ser og dansar av festivalen. Og i 2018 tas då en fralugg dansebands drottning her av Patlenån, og hon megna i rattelige å få alt dansegulvet at fyttlast vid danseglavon folk. Det var Anne Nørdstig.

Ja, sannelig, jeg mekna i Anne Nørdsti er få av folket visser. Ja, hon får enta Åman og i selen, mittelen dansefolket med han hun sang en slager av fire og annan etter. Mittelen Anne Hentan som vi her hørte, det var lykke liten. Og i annen kvöld tar færa Kontiki, Duo og Patl her, og tar borska alt og fire gåon og danselig og tøvnån, så man ikke hesen eisene færa av tøvna her i annen kvöld.

Ja, spennande vera høyra PK og dansefolket og janna kvöld. Teir kjenter fyrir søyna ekvelia, fjölbrøttu og danselig og tøvnar. Og vi leda Sven Ingvars halda frambeina vegin, vi hesson ikkje minne danselia sanjinon.

0: Herrligere og danselige tøvner her fra Balchen og Deit som sunger om Alexandro. Og nå tarbeider Hans Olav Truen og Odd Arne Sørensen klarer her av Patlenon. Og vi får gjøre det så leis at vi får spille en av tveir sanger ved Taimon, beinleis og oppe ta eisene. Ja, vi byder velkomne til Hans Olav og Odd Arne. Hjertelig velkomne.
1: Tack ska det ha. En klapp för Finner Olsen. Visa vi klapper för Finner Olsen. En levande legende. Nu må dere bevise att dere kan synge lika gott som dere gjorde på Morgen med Elseng i formiddag. Här kommer vår version av John Mogensens udødelige klassiker Så länge jag lever. God fornøyelse, kära publikum.

0: I am. Bravo!
1: Tusen takk for hjelpa! Nå skal vi ta en vals som veldig populær i Norge, og den også veldig populær i Danmark og på Færøyene. Og da Arne spiller så fint som bare han kan. Når lysene tennes der hjemme. Den til og med populær på Storås! Musikk!

0: Mine damer og herrer, Odd Arne Sørensen på akkordeon.
1: Ja,
0: takk skal vi har, Storås.
1: Og nå Odd Arne skal vi ta låt ifra et band som var veldig populært. Sammen vi Hans Olav Trøen som eiser ned i rapattelen. Og her halder han jo av frem å spille for danse inne i Selnån. Til alai kvart og i tolv, ta koma vi så attor inn av paddelen vi oppa ta. Men vi talte av fram her vi gåon tånån fra Donnes, ømsom vin, ømsom vatten.

Du forsvant som en vind, ein ævbera vekkur tåne, tja vikingarna. Og så færa vi dattur til meire hemmeligar tånar, som vi nevnte i Johanne, så det jo Hallur Johansen band som færa standa fyrir dansen av Bata, stevnene av Tofton, og let okon her høyra ein av hans allar vekraste sangon etter munnen tidsje, en stendur hormun åpen.

Ja, sanneliga vekre og innelige tøvnar, vi tar du her Hadley Johansen, vi sanger noen enn stender om hormon åpen. Og jeg ser neste i reisende vekker, hette er og Torleivs, som færre gjør å kunne hente sanger, som tar kattel av å gråt inga tårer.

Ja, ekvelia danselige tonar tja Mimix, Kjønne Helén. Og så til danskar tonar, teaver Johnny Hansen og Candice, som færre djevågon hentan kjenta tonan, Skein solnedgang.

Ja, gauur tånar fra Bolchenon Voice etter rista til hjärsta. Ja, så var vi datter her av Patlnon. Og vi færre halda av frambeina vegen vi Fernandos og Sanjenon, please release me.

Please release me av der herlige tonar. Ja, vi har då her Fernandos. Og så det et innskje fra en herre som heter Tauraren, som så oallmyntelige feien vil høre «Kom, ta min hånd til Skandinavia». Og ja, han kommer her, gjør så vel.

Ja, Tauraren, så fikk du henne den vekra sangen. Hette er eisen jeg en indeslige sjelare, tja Skandinavia. Kom ta min hånd. Og vi kjenner han sjølvande ekvelige vel her heima, vi Hans Jakob. Nu halde vi færre å høre en lokalan tåna, en så vekran harmonikatåna. Her fyrir Sjur og Strøm, a spela så vekort, stolta Johanna.

Ja, hentan deilige slakaren kjenner vi jo vel. Har jeg sagt deg alt jeg ville si deg, vi Åle Ivars. Og fyrre vikene kom et lortare innskje inn til sendingene. Det en trykk vår lortare som avtaltar ferer hever silt Soria fjør. Og han skriver såleis, hallo. Møvelitt, og ettersom at jeg ble sendt ur vei, at høyra voksbygd mun heimbygd vi Red Boys og gentan ur vei tja Robert McBurney. Takk og framhaldande ein gauan festival. Jo gau og to, sjølvande spela vid hesa boar fra Løg og Sanjinar, fyrst voksbygd.

Ja, ein deilig sangur om vøkro og voksbygd. Og gentenar vaje, ja, tær er det sannelige eisene vekrar, høyre bæra her.

0: Hei gamla veg, jam, fra Løyger Tøvnar, vi har du her Lars Kristers. Og nå det så at Arne Sørensen og Hans Olav Trøen kommer atter av paddelen. Og vi færre Gerav som vi gjør til Johanne, vi færre teka tvær sanger vid Heimon og oppa ta. Gjør så vel, de klare?
1: Ja, vi klare.
0: Ja, fint.
1: Vi skal ta det bare. Gammel god norsk låt. Vi i maritimt miljø, og hva passer vel bedre da enn å synge «Kjære sjømann, god fornøyelse!»

Tusen takk skal dere ha. Og nå skal vi ta en instrumental melodi. Dere glad i trekspill her i Vardjur på Suderøy på Færøyene. Og Arne spiller Fantasisnoa. Vær så god.

Ja, sorg og glede blandar vi. Sunga der med den andre i Jesus Sangenon, var tog tiden vegen tja Lassa Stefans. Kontrast kjenner vi vel, de har jo vært her av Eienon og spalt for å danse. La deg gå ned og høre, de vi her på skogen vil je leve.

Vi har du her kontrast. Her på skogen vil jeg leve. Og så færre vi da tror vi igjen gåan til å danse bendet atter. Eit håre rant på min kinn.

0: jo en kveld. Mannen, myten, legenden fra Torsand, Finnur Olsen.
1: Ja, ja, takk for det, takk for det, venner. Ja, vi færer nå at narskast enda noen å oppta i kveld, men vi ikke bandjen. Danseren fortsetter selv om det her. At han åter, men sendingen, hun fører at narskast enda noen til åkken og i utvarpen noen. Og vi færer nå at leta en vekran sangtona her av dansegulven noen. Og gara kære og sørst sakna i viner, han sjakke hjelm. Han vær jo öll arene en faste pastor av festivalen. Og enn vi åkon og i andanon. Vi leta han her tåna, nast seinasta sanchen og i oppa ta i kvöld. Og vær til ha indeslige vekre sangeren, nu og så alt løyve.

Nu og så at løyve, ja, vekre sangren, tja Hans Jakob Hjelm. Ja, gode viner, takk alt som har lusta og dansa saman vi og noe kvöld. Vi færre nu rundt av og på ta, men først skulle vi eisene takka alt som gjør du hese sendingen av møvelia. Til først og fremst alt de mange og røsk og folkene, som har kvarjon og er så trolige støyla firefestivalen og nere vei, gjerra med, rutta av og så mangt, mangt anna. Vi takkar eisen en ljåtøkne. Herre Jakob Inge Thomsen tog seg av ljåunen, og Julian Tjurus sette vekra ljåse her i salen. Og Øssur Ekholm som sitter så trygg vår Norge i studie 5 i havn, og trykker er vi koma ut til alt forrige folk. Og sust, men ikke minst, og har egne Bjarni Johansen, som sitter her attanfor paddelen og syrger fire, at vi kommer vel ut i luftene. La deg kun gjøre som røsk og folkene en størst klapp. Dansebandsfestivalen held fram vid Nekvon Gåna Skra i morgen, lærdagen. Dansebandsgostanastan er klokkan 1. Og utvarpe sentor hesa gostanastna nu sunnedagen klokkan 11. Stora grillkvölde byrjar klokkan 7:30 i anna kvöld. Og her av paddelnån færa Kontiki Duo og PK og Dansefolket at spela fyrir gåon allmenn og danse lykka til klokkan 3. Vi enda nu oppa ta vi vekra Sanjinon, jeg trodde englarna fanns som Olli Ivars saman vi Kiki Danielsson, Sinja så vekkost. Han har vært å skra her fyrre kvöld, men heter en sankor som tåler av era spaltor, mer enn ena fyr. Sinja nu ödl vel vi og jeg som vekra Sanjinon, takk fyrre kvöld og gåa natt ödl somol og framhaldande en gåan dansebandsfestival.